қайсы ұшырлар қанын қолдайдыған шәқси ұшырғы тәбі. Ван Шаучаңның досты Лулу еқіндің бұян сәл биярым болды. Чүнкі о, мәлім шіркет тәтқи қылып ясыған, әп деталыда бірер таварыны көрген, яки іздеген болсыла, башқы торбәтлеріні көргенде мұнасып иланның пайда болығалығыны байқыды. Ван Шаучаң Лулуға, ихтимал, бұ шіркет тор техникасыдың пайдылынып, тор абонтларынан көріш, іздәш, сақлаш, содылышыш қатарлық әркет ізіға алаққадар ұшырлардың пайда болған, зор мұқтардығы әсли салық мәліматыны еғіп топлаш асасыды тәхіл қылған, рәтліген мә тәртіпкі салған болышы мүмкін. Мәзгүр шіркет бұ салық мәліматларыны егілелесе, алаққадар таварларының базар әхвалыны вақтыда түшініп, тижарет yönelişini vaqtida tanshiyalaydi dedi. Lulu, mazkur şirket mush usul orqaliq menin qiziqishim, xizmat va turmush aloyidligim qatorliqlarni oshkorladi deb qarab, xalq sot mahkamasiga bu şirket shaxsiyat huquqimga chiqildi deb da'vo qilib, bu şirketdan aloqador haqtilib javobgarlikni ustiga olishni talab qildi. Bu dilo misali shaxsiy uchurni qo'g'dashga aloqador qonunni tatbiqlash masalasiga chetildi. Шәхси учур электронлык усул яки башка усуллар белән хатırlанган, айрым халда яки башка учурлар белән берләшкәндә муайян табии игене фәрхландыргылы булдыган учурларны күрсәтте. Шәхси учурны хасил кылыш өчен төвәндәге 3 мөһим шарт чокым хәзерленеше кирәк. Беренче, фәрхландыруч чаллыкка иге булыш. Бу шәхси учурны хасил кылыштыкы ядролык нукта. Фәрхландыруч шәхси учур аркылы муайян табии игене фәрхландыручны күрсәтте. Пәрхләндіріш бейвасты пәрхләндіріш вә вастылық пәрхләндіріш деп айрылыды. Бейвасты пәрхләндіріш мәзгүр ұшыр арқылық мәлім тәбейі егіні тонышны көрістуді. Вастылық пәрхләндіріш мәзгүр ұшыр арқылық мәлім тәбейі егінің салайдыны пәрхләндіргілі болмысы му, башқы ұшырладың пайдылыны пәрхләндірішні көрістуді. Шкенде, муайен вастычылыкі иге. Шәхси ұшыр электронлық ұсол яки башқы ұсоллар білән хатырлынышы шерт. Ундак болмаса шәхси учур категориясыга тәва болмайды. 3-нче. Субъекти чокым табии иге булышы керек. Субъекти кануни иге яки кануни иге эмес тәшкилат шәхси учур исәпланмайды. Бу дило мисалыдагы şirket тор техникасын колланып чыккан, пайдаланган учур тор абонентының салайытын фәрхләндергә булдырган саллык мәгълүмат учуры эмес. Мәзкур саллык мәгълүмат учурының алайыдагы әхтәләп канун дәстүрде белгиләнгән электронлык усул яки башка усуллар белән хатırlындыган, айрым халда яки башка учурлар белән берләшкәндә муайян табии игене фәрхләндергеле булдырган учур дигән шарткә уйгын эмас. Мәзкур şirket колланган усул аркылы тор абонентының тор хәрәкәтенең изләре ва шәхси кызыкчы катарлыкларын әкс әттергеле булган мәхбият хаслыгын хәзерлегән булсымы, бирок әкс әткүзелгән мәзмун белән тор абонентының салайытын маслаштыруш, тор абонентының шәхси салайытын бекитеш мөмкин эмас. Мәсәлән, исем фамилиясе, туылган вакыты, кимлек номеры, биологик фәрк итеш учоры, адресы, телефон номеры, почта сандыгы, саглымлык учоры, yürüştürüş uçuri qatarlıqlarını pərxləndirgili bolmaydı. Şunun üçün şəxsi uçur kategoriyisi ki təvə əməz. Şu səbəbdən bu şirkətinin hərkəti Lulu'nun maqulluqını almay türüb şəxsi uçur niyigib, onun məxbiyyət hüququqa, çıxılışqa təvə əməz. Münasib əxtələb cavabqarlıqını üstüge ilişi hacəsiz. Cunxa Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1034-ci maddısı da təbii iqilərinin şəxsi uçurni qanun qoğdaydı deyilgən. Шәхси учур электронлык усул яки башка усуллар белән хатırlындыган, айрым халда яки башка учурлар белән берләшкәндә муайян табии игегә бәлги булалайдыган һәр хил учурларны. Җөмледән табии игенең исем фамилиясе, туылган вакыты, кимлек номеры, биологик фәрк итеш учуры, адресы, телефон номеры, почта сандыгы, саглымлык учуры, yürüştürüş учуры катарлыкларны күрсәтте. Шәхси учур ичидеги мәхби учурларга шәхсият хукугын когдашка даир белгилемелер тәтбикланыды. Белгилеме булмаса, шәхси учурны когдашка алагыдар белгилемелер тәтбикланыды. Җәмгыятьнең илгәрлеше ва фән техниканың тараккый кылышыга агышып, кишләр эришидиган шәхси учур даирәсе ва юллары үзлексез кеңәйеп, хукукка чакылыш вакыасы даим юз берип, кишләрнең шәхси учуры һәр вакыт огырлыкча канунсыз эришиш хавп-хатырыга душ келмәктә.
Әқтеліп қанун дәсторыда шәқси үшчірні пәріқләндіріш өлчімі бәлгілініп, электронлық ұсол яки башқы ұсоллар білін қатырлыныған, айрым халда яки башқы үшчірла білін бірләшкенде, муайян тәбиі игіні пәріқләндіргілі болыдыған әр қыл шәқси үшчір исапланыды. Деген ұқым бекітіліп, шәқси үшчірнің мәзмуни кеңайтылды. Onundan başqa şəxsi uçurni qanun qoğdaydıqalıqı. Şəxsi uçur işçidiki məxbi uçurlağa şəxsiyyət hüququnu qoğdaşqı dair bəlgilimlər tədbiqlindiqalıqı aydınlaşdırıldı.

Әң чоң көргәзмә районының бары булып, хезмәтчеләре дөньяның һәр кайсы җайлардан барган хәйридарларны үзлексез көтеп алды. Аэробус şirketining yarşari yuqori darajalik muavin lideri, Аэробус Чунгу Пухрави аэроплан şirketining соды мәсулы Ван Сөй мухбирге мондак дади. Чунгу Аэробусның yarşardagi әң чоң якы базарга айланды. Бу ел 5-нче айның ахыргача Чунгуның ішкі өлкәләрдәге аэроплан әтерти 2334-гә yetti. 1985-нче елы Чунгу тунҗи Аэробус аэропланына кергезди. Ван Сөй тоныштырып мондак дади. 41 yıldan bu yan Аэробус şirketi Чунгуда Чунгу үчүн дөнья үчүн деген тараҡыят идеясыны узак мөддәт әмәлиәтте күрсәтте. Тянжиндәге E320 типлек аэропланны кораштырыш линиясыдан Чыңдудагы аэропланның бүтүн хаятлык дәврелеге мулазым

0: Адвокатның көк көзләре күлеп әтмәслек тырышсымы, әмма үзене тутып ала алмайдыган хушаллыктан лыпылдап кетип атты. Каренин уның көзләрдән көңелдикедәк нәпке ирешкән адамның хушаллыгыдан башка, яны гәлбе тәнтәнесе. Аннаның көзләрдә патпат көрип калыдыган, ичи карлыктан чакнап кетидыган бер хил нурны көйгәндәк булды. Сиз мине хотыным белән аҗырышымга ярдәм бирең димәкчеме?
1: Тогра, дәл шундак. Әмма алдын дәп куяй. Бу эштә мен сезнең дургын вакытыгызны илешим мөмкин. Бүген фақат сез белән мәслихәтлешү өчен келдем. Мен хотыным белән аҗырышамын. Кандак шәкел белән аҗырышышның маңа файдалык булдыганлыгын ойлап куйсагыз. Әгәр сез дигән шәкел минең талабымгә уйгын кәммәсә, Учакда кануни жол белән ажырышыштын ваз кечишим мөмкин.
0: Әлбәттә шундый булды. Кандак бер тарап кылышны сез белгеләйсез. Адвокат өзүн баса алмай кылып аткан хушаллыгының херидарны хап кылып куйышы мөмкинлигин ойлап, нәзерен дәрү Карининның путыгы өткеди. Шу арада яны бер кумута учып келген иде. Адвокат Карининга болган хөрмәте юссидин уны байкыдек шапалаклап тутып алмай, колыны пулаңлатып коглып әтти.
1: Герче канунның бу хил дилога айт маддалардан бир ишкини билсәмме, мондак дилоданы бир тарап кылышның конкрет расмиятлардан хабардар болгым келип атты.
0: Сиз мине арзуюңызны әмәлгә ашырышның һәр хил йоллардан азрак сөздәп бәсеңиз димәкчеме? Dedi adukat, beşini yerdin almayı sözlüşü vatkan xeridarının ahanı bu içe məğrur sözləb. O, Karenin'nin beşini lınıştıp sözünü təsdiqli qallıqını görüp, gepini davam kıldı. Gep kılıb etip, aralap Karenin'nin esilip, kızırıp ketken yüzüge qarap koyatdı.
1: Dövlütümüzdün kanunu bu içe,
0: dedi o, Qanunlarını yaqtırmaydığanlıqını çiraydı azıraq ifadiləb durup.
1: Acır şiş, tövendikidək şəraitladı mümkün buludu. Toxtap dur!
0: Dedi o, şu arlıqda işiktin beşini tıqqan yardımcısıga qarap. Andın ornıdan turup, onun bir nəçə eğiz gəp qılgandın kiyin, yəni ornıda oldurdu.
1: O şərtlə, Әр хотын ішкі тарапның бірі де жисмани жәетті кәмчілікі болса, айрылып 5 жылғы жә іздергі болмаса.
0: О, сөзләп өтіп, түк басқан қолының чимәлдікіні игіп қойды.
1: Оныңдың башқа, яны талағы қарап қаған болса. Инч керек етқанда, әр яки хотынның жисмани кәмчілікі болса, Әр яки хотын ойнаш тұтқан болса.
0: О, бәш бармықыны арқ-арқыдын егіп, арқыдын ұланы яны түзләшке башылды.
1: Бұланың әммісі нәзірия жәетікі гәплә. Лекін жанабыңыздың гепідің қарғанда, бұ ішнің әмілі йолларыны білгіңіз ба дә қылыды. Шуңа үлгір келәнің мисалы бойыча, Ажырышының төвендікідек бір нәч тараптырны сөздәп бәсәм артық кетмәс. Мән ойлаймен, әр шыкыңлада жисмани жәетті мәселі йоқ. Дерексіз йоқап кетіш мө мәвжіт емес. Шындақ мө?
0: Каренин оның сөзіні тәстіқлап, бешіні лың ішті.
1: Ойшла мұндақ. Әр құттың ішкі тараптының бірі ашын ойныған. Ашны ойнығанлыкыны әр ішкі тарап итрап кылган яки итрап кылмаган. Жинай пакытланы өзлүгүдүн ыкра кылмаган болса. Шуну мен айтып куяй. Кийинки ахвал найт аз учурайды.
0: Адвокат худды херидарга әр хил тапанчыларнын алохидликлерин тоноштуруп болуп, талып билишни күтүп турган тапанч содигерге окшош Каренинге карап жимжит туруп калды. Карен

Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи халык радиостанциясының Таң садасы программасы.